नमस्कार. 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो चॅनला वेळा नवी उलयतात. 1278 किलो हर्ट्जाचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक येता न्यूज ऑन AIR आनी आकाशवाणी पणजी. आजवार बुधवार. भारतीय सौर दीस 27 जेष्ठ शके 1948 म्हळ्यारच 17 जून 2026. सकाळची बरोबर 5:55:55 जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आयच्या दिसाचे सभेची सुरवात करतात. आयच्या दिसाच्या वितरावणीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. सुप्रभात.

हे देवा परमेश्वरा, तुझी नाना रूपां, नाना नांवां आनी तुज्या तूं दर एका रुपांत ह्या सृश्टीच्या कणाकणांत आमच्या मदीं रावता. आमचेर आपली अपार माया तूं दिता आनी तुजो आशिर्वाद सदांच आमच्या फाटल्यान तुज्या मायेच्या रुपान आसता.

अनि मगा एक पिन या देशभक्ति गीतान आईची ही पुष्पांजली करिया वळ हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो एफएम रेनबो चॅनल 6:30 वरां जाल्लीं आसात. आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडियोंतल्यान.

नमस्कार, हांव राजेश रिकामा धन्यवाद के मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान विश्वास के विकास के जनकल्याण के ह्या कल्पनेचेर आधारित 12 वर्सांच्या शासनाचेर भर दिवपी 3 दिसांचे प्रदर्शन घडोवन हाडला. 21 जुनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्याच्या अध्यक्षते खाला खेळा आनी युवा वेव्हार खातें तशेंच राज्यांतल्या योग शिकोवपी संस्थांची खासा बसका जाली. सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी सध्याची पारंपारीक मुल्यमापन पद्दत पुरायपणान बदलून डिजिटल हॉलिस्टीक प्रोग्रेस कार्ड सुरू करपाचो निर्णय घेतला. दिवचल मतदारसंघात साळ मेणकुऱ्या आनी लाटंबारशे ह्या पंचायत वाठारांतल्या शेतकऱ्यांक मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांच्या हस्तुकी बी आनी बियाणांचे वाटप केले. पर्यावरणीय प्रस्न निर्माण करपी पीओपी मुर्तीचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान गोंयांतल्या गणपती मुर्तीकारां खातीर चिकण मातीपासून आनी गोमयपासून पर्यावरणपूरक गणेश मुर्ती तयार करपाची प्रशिक्षण 26 आनी 27 जुनाक झारप कुडाळ हांगा दितले. 8 वर्सां सकयल्या राज्यस्तरीय बुद्धीबळ सर्तीत प्रयांक गांवकार हाणें उक्त्या गटात तर चल्ल्यांच्या गटात श्रीशा घाडी हाणी विजेतेपद पटकायले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: हे आशिल्ले आयचे विचार किरण. आयचो सुंदर विचार आमी आयकलो. तर मोगळ्याक पेनो जाणून घेवया आयच्यो खास अश्यो घडामोडी आयच्या दिसाच्यो. ऐकूया दिनविशेष.
1: दिनविशेष.

0: जगातल्या काय अजापांच्या गजालींभितर ताजमहल ह्या वास्तूकडेन पळयतात. आयचेच दिसा 1756 वर्सा नवाब सिराजुदौला हांणी 50,000 सैनिकांच्या मदतीन कलकत्त्याचेर हल्लो केल्लो, तर नेपोलियन बोनापार्ट हाणें इटली जिखली आनी ताचो आपल्या साम्राज्यांत समावेश केलो तो आयचे दिसा 17 जून 1799 वर्सा. लॉर्ड विलियम बेंटीक हांचो आयज स्मृती दीस. लॉर्ड विलियम बेंटीक हांची भारतातली कारकिर्द 1828 ते 1835 ह्या काळातली. अनेक पुरोगामी आनी म्हत्वाचे निर्णय तांणी भारतांत घेतले. बेंटीक हांणी 1829 वर्सा सती प्रतिबंधक कायदो राजा राम मोहन रॉय हांच्या सहकार्यान पास केलो. पयली हो कायदो बंगालांत लागू केल्लो, ताचे उपरांत तो भारतभर लागू जालो. निर्दोष आनी दुर्बळ लोकांक लुटपी डाकू आनी ठग हांचो बंदोबस्त तांणी केलो. म्हैसूरचो कारभार हातांत घेवन कुर्ग राज्य खालसा केलें. बाल हत्या आनी मनीस बळी हाचेर बंदी हाडली. लॉर्ड विलियम बेंटीक हांची कारकिर्द म्हणूनच भारतीयांच्या उगडास जाणुल्ली. भारतीयांक इंग्लीश शिक्षण दिवपाचो कायदो तांणी पास केलो. तशेंच तांच्या कारकिर्दीन 1835 वर्सा बेंटीक हांणी कलकत्ता मेडिकल कॉलेजीची स्थापना केली. कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो घडामोडी आयचो दीस नोंद करता. तातूंतच 1917 वर्सा आयचेच दिसा महात्मा गांधी आनी कस्तुरबा गांधी हांणी साबरमती आश्रमांतल्या हृदयकुंज हांगा रावपाक सुरवात केली. सविनय कायदेभंग चळवळ ही भारतीय स्वतंत्र लढ्यातली एक चळवळ. तिची सुरवात राष्ट्रीय सभेच्या आदेशान 14 फेब्रुवारी 1930 हे दिसा जाल्ली. भारतीय स्वातंत्र्या खातीर झटपी राष्ट्रसभेक पुराय स्वराज्य जाय आशिल्ले, पूण ब्रिटीश सरकार ते दिवपाक तयार नाशिल्ले. महात्मा गांधीन तडजोड करून पुराय दारूबंदी, 50% शेत सारे माफ, मिठावयलो कर रद्द, तशेंच 50% लष्कर खर्चाची कपात आनी देशी मालांक संरक्षण, राजकीय कैद्यांची मुक्तता अश्यो 12 मागण्यो ब्रिटीश सरकारा मुखार मांडिल्ल्यो. सरकारान महात्मा गांधींच्या ह्या मागण्यांकडेन पुराय दुर्लक्ष केलें आनी ताकाच प्रत्युत्तर म्हणून महात्मा गांधीन 14 फेब्रुवारी 1930 हे दिसा राष्ट्रसभेन सविनय कायदेभंगाचो जनतेक आदेश दिलो. मिठार लायिल्लो कर महात्मा गांधींक मान्य नाशिल्लो. ते खातीर सविनय कायदेभंगाची चळवळ मिठाचो सत्याग्रह करून करची पडली. 12 मार्च 1930 हे दिसा साबरमतीच्या आश्रमांतल्यान महात्मा गांधी हांणी मिठाच्या सत्याग्रहाक दांडी यात्रेक सुरवात केली. 5 एप्रील 1930 हे दिसा मिठाचो कायदो मोडलो. गांधी आयर्विन करारा उपरांत ही चळवळ फाटी घेतली. आयचोच तो इतिहासीक दीस 17 जून 1933 वर्सांतलो. आयचेच दिसा 1938 वर्सा जपानान चीनाच्या विरोधांत युद्ध सुरू केलें, तर जर्मनीन दुसऱ्या महायुद्धांत हार स्विकारली. आयचे दिसा 1944 वर्सा 17 जून 1970 हे दिसा शिकागोंत पयलेच फावट किडनी ट्रान्सप्लांटाची शस्त्रक्रिया केली. भारताचो सर्वोच्च पुरस्कार भारतरत्न हो राजीव गांधी हांकां मरणोत्तर प्रदान केलो. आयचे दिसा 17 जून 1991 वर्सा तेजस विमानाची पयलेच फावट यशस्वी चाचणी घेतली. आयचे दिसा 2008 वर्सा समाज सुधारक गोपाळ गणेश आगरकर हांचो आयज स्मृती दीस. 14 जुलय 1856 हे दिसा तांचो जल्म टेंभू हांगा जाल्लो. आ जल्म विद्यादानाचे, समाज जागृतीचे आनी देशसेवेचे व्रत तांणी घेतले. केसरी ह्या मासिकाचे ते संपादक आशिल्ले. ह्या मान समाज सुधारकाक 17 जून 1895 हे दिसा मरण आयले. आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 17 जून.
1: दिन विशेष.

0: खातीर आमी सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंट टिचर्स आनी भुरग्यांक हो कार्यक्रम अटेंड करपाक कंपलसरी आसा.
1: मल्लम हांगाचे डॉक्टर पुण्यमुर्ती नटेशन हे हॉकी खेळाडू, पूण ते एक मुखेल शास्त्रज्ञ, पशुवैजकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट आनी लोकपशुचिकित्सा फार्माकोलॉजी मळावेले मुखेल तज्ञ. पारंपारीक गिन्यान पद्दतीचो आर्विल्ल्या पशुवैजकीय पद्दती कडेन जोडपाक तांणी 4 दशकां परस चड काळ केल्ल्या अथक यत्नाक लागून हजारांनी शेतकार आनी पशुवैजकीय लोकांक थेट फायदो जाला आनी सूक्ष्म जंतुनाशक प्रतिकार शक्ती विशीं राष्ट्रीय धोरणां तयार करपाकूय मदत जाल्या. हे खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला.
2: Having an understanding of plant intelligence, Dr. Punyamurthy began using medicinal plants to treat and prevent diseases in animals. Thus, he curated

0: when diseases in animals. Thus, he curated and validated ethno-veterinary care using nature's ingredients. His cures have benefited lakhs of cows and the farmers. He has formulated 5 simple remedies applicable to 34 health conditions of animals.
1: पर्यावरणीय प्रस्न निर्माण करपी पीओपी मूर्तींचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान गोय राज्य जैव विविधताय मंडळान गोयातल्या गणपती मूर्तीकारां खातीर चिकण मातीपासून आनी गोमयापासून पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती तयार करपाक प्रशिक्षण 26 आनी 27 जूनाक झारप कुडाळ हांगा दितले. पयली नाव नोंदणी करप्यांक पयली ह्या तत्वाचेर गोयातल्या फक्त 30 मूर्तीकारांक ह्या प्रशिक्षणात वांटो घेवपाक मेळटलो. रसद आनी प्रवास खर्च गोय राज्य जैव विविधताय मंडळ दितले. काल ऑकलंडातल्या नॉर्थ हार्बर नॅशनल हॉकी सेंटरात एफआयएच हॉकी बायलांच्या नेशन्स कप न्यूझीलंड 2026 दुसऱ्या पूल ए मॅचीत भारतान जपानाक 2-1 अशें हारयलो. पणजे वेळच्यान दिल्ल्या माहिती प्रमाण राज्यात हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. चडांत चड तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 27.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

भारतातलेच न्हय तर जगातले एकमेव उदकाचेर तरंगपी राष्ट्रीय उद्यान आसा मणिपुरातल्या मणिपुरातल्या केबुल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान अशें ताचें नांव.

अक्षदा बांदेकर यांच्या स्वरात ऐकले आम्ही हे गीत. संवसारातलें सगळ्यांत लांब रेल्वेस्थानक कर्नाटकांतलें हुबळी रेल्वेस्थानक जें आसा 1400 मीटर लांब आनी हाची नोंदणी 2024 वर्सा गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत जाल्या. हाचे पयलीं हो मान भारतांतल्याच गोरखपूर रेल्वेस्थानका कडेन आशिल्लो जाची लांबी 1367 मीटर इतली आसा.

વાત કરીએ. વળ નમસ્કાર ગોવા. दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वे जाका डीएचई किंवा टॉय ट्रेन अशेंय म्हणटात, जी न्यू जौलपुरी ते अस्तंत बंगालातल्या दार्जिलिंग मेरेन धांवता. 1879 ते 1881 काळांत बांदिल्लें हें स्थानक 88 किलोमीटर लांब आसा. 2 डिसेंबर 1999 वर्सा ह्या डीएचआर स्थानकाक युनेस्कोचे वर्ल्ड हॅरिटेज सायट स्थानक हें नामांकन फावो जालें.

105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो मगळ्याक पेनू या गीता सांगाताक आयची ही नमस्कार गोवा कार्यावळ हांगाच सोंपता. हांव अंजली तुमचो ह्या कार्यावळींतल्यान आतां निरोप घेता. बरोबर 8 वरांचेर आयकुपाक रावात समाचार प्रभात. आमी सहक्षेपीत करतात आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान आनी आमी मेळटली परत 8 वरां 15 मिनटांचेर कातरांच्या कार्यावळींत. देव बरें करून.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. G7 शिखर परिशद आतां अत्यंत म्हत्वाच्या पांवड्यार पावल्या आनी फ्रेंच शार एवियन संवसारीक मुत्सद्देगिरीचें केंद्र जालां. G7 राष्ट्रांनी भारतासयत जायत्या भागीदार देशांच्या सहकार्यान जागतीक भलायकी आनी उदरगत सहकार घटमूट करपा खातीर उपक्रमांची माळ जाहीर केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेत किशाऊ बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प विशीं स राज्यां मदीं एकमत जालें. अखील भारतीय फुटबॉल महासंघान काल AIFF 17 वर्सा सकयल्या बायलां यूथ लीगची पयली आवृत्ती जाहीर केली. आतां पुराय खबरो. G7 शिखर परिशद आतां अत्यंत म्हत्वाच्या पांवड्यार पावल्या आनी फ्रेंच शार एवियन संवसारीक मुत्सद्देगिरीचें केंद्र जालां. भारतान भागीदार देश म्हूण वांटो घेतिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं आयज जावपी म्हत्वाच्या द्विपक्षीय बसकेकडेन सगळ्यांची नदर आसा. February 2025 वॉशिंग्टन DC हांगा जाल्ल्या भेटी उपरांत दोगां मदली ही पयली प्रत्यक्ष भेट. आज परस्पर हिताच्या म्हत्वाच्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेरूय चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा. काल फ्रांसाच्या एवियनांत चालू आशिल्ल्या G7 शिखर सभेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हड प्रमाणांत मुत्सद्दी हालचाली केल्यो आनी कॅनडा, युनायटेड किंगडम आनी युनायटेड अरब अमिरात ह्या देशांच्या फुडाऱ्यांकडेन द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. तशेंच ते हेर जायत्या देशांच्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळे आनी संवाद साधलो. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी आनी तांचे कॅनेडियन समपदस्थ मार्क कार्नी हांचे मदीं जाल्ले बसकेंत भारत कॅनडा संबंधातल्या सकारात्मक गतीक येवकार दिलो आनी फुडाराक धोरणात्मक भागीदारी तयार करपाची वचनबद्धताय परतून सांगली. ब्रिटीश प्रधानमंत्री कीर स्टामर हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी हांणी व्हिजन 2035 खाला भारत ब्रिटन संबंधातल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी हांणी UAEचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान हांचीय भेट घेतली आनी जपानाची प्रधानमंत्री सानाए ताकाईची हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत आनी जपान हांचे संबंध वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी घटमूट करतले, वेपार आनी गुंतवणूक हांकां प्राधान्य दितले हाचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल फ्रांसातल्या एवियनांत जाल्ल्या G7 शिखर सभेंत नवी भागीदारी तयार करप आनी आंतरराष्ट्रीय एकता पुनर्स्थापीत करप ह्या विशयाचेर आउटरीच सत्राक उलोवप केले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण अधिवेशनात प्रधानमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी तयार करपा खातीर खास करून चडांत चड परस्पर संबंधित संसारांत विश्वासाचे म्हत्व अधोरेखीत केले. भारतान सदांच मानवता पयली पद्दत आपणायल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी बसकेन नदरेक हाडले. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधां खातीर आघाडी, जागतीक जैव इंधन आघाडी, मिशन लायफ आनी एक पेड मा के नाम मोहिमेक लागून भारताच्या उपक्रमांतल्यान हे स्पश्ट जाता अशें तांणी सांगले. आंतरराष्ट्रीय भागीदारी विशीं भारताचो दृश्टीकोन वसुधैव कुटुंबकम म्हळ्यार पुराय संवसार एक कुटुंब ह्या शाश्वत तत्वगिज्ञानाचेर आदारिल्लो आसा. भारताच्या समावेशी आनी टिकाऊ उदरगती विशीं उलयतना मोदी हांणी स्पश्ट केले की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ह्या मंत्रान अर्थीक समावेश, भलायकी सुरक्षा, डिजिटल अस्मिताय, तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सशक्तीकरण आनी बायलांच्या फुडारपणाखाला उदरगत साध्य करपाक उल्लेखनीय परिणाम दाखयल्यात. G7 राष्ट्रांनी भारतासयत जायत्या भागीदार देशांच्या सहकार्यान जागतीक भलायकी आनी उदरगत सहकार घटमूट करपा खातीर उपक्रमांची माळ जाहीर केल्या. डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ काँगो आनी युगांडाच्या फुडाऱ्यांनी परतून उप्रासपी इबोलाच्या उद्रेकाक समन्वीत आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद दिवपाचो उलो मारला. संपर्क ट्रेसिंग, शिमेचेर पळोवणी आनी सामाजीक वावर अशा वाडट्या उपाययोजनांच्या आव्हानात भारत, इजिप्त, केन्या आनी दक्षिण कोरिया हांणी वांटो घेतलो. तशेंच इबोलाच्या दुर्मिळ प्रकाराखातीर लस, निदान आनी उपचार

0: प्रदेश, अस्तंत बंगाल, कोकण, गोंय आनी ओडिशा हांगा आयज हवामान उश्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. G7 शिखर परिशद आतां अत्यंत म्हत्वाच्या पांवड्यार पावल्या आनी फ्रेंच शार एव्हियन संवसारीक मुत्सद्देगिरीचें केंद्र जालां. G7 राष्ट्रांनी भारतासयत जायत्या भागीदार देशांच्या सहकार्यान जागतीक भलायकी आनी उदरगत सहकार घटमूट करपा खातीर उपक्रमांची माळ जाहीर केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेत किशाऊ बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पाविशी स राज्यां मदीं एकमत जालें. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान काल AIFF 17 वर्सा सकयल्या बायला यूथ लीगची पयली आवृत्ती जाहीर केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी कार्यावळ आसा कातरांची. कातरां आयकुया नजरातनी इरण्यो गायतात मोगा खातीर.

फर्मिना हांचा आवाज आमी आयकलो. या कतरा खातीर कतरांची ही कार्यावळ हांगा सोंपता. कांय खिणांत म्हळ्यार बरोबर.

0: मोहम्मद रफी आणि लता मंगेशकर हांचो चोड स्वर्या गीताक आणि मुगायक पेनो इतल्यान ही सदाभार गीतांची कार्यावळ हांगा सोंपता. हांव अंजली तुमच्या कार्यावळींतल्यान निरोप घेता. बरोबर 10:05 ऐकूया इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात आमच्या दिल्ली केंद्रा वेल्यान. आमी मेळटली परत 10:10 मराठी गीतांच्या कार्यावळींत. देव बरें करून.
1: Of Evian remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald

शंकर महादेवन हांच्या आवाजांत हें गीत तुमी आयकलें. अशोक पत्की हांचें संगीत आनी श्रीधर कामत हांची गीतरचना. सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना आतां आयकुया वैशाली सामंत हांच्या आवाजांत हें गीत. संगीतकार अशोक पत्की आनी गीतकार मनोहर राय सरदेसाय.

0: पूण आयचो विशय जो तुमी निवडिल्लो एसिडिटी, हरी करी आनी वरी, आयकुपाकूय खूब बरें दिसता, दुखणें कशें दिसना, पूण तें एसिडिटी वांगडा जोडिल्ल्यान कळटा की ताज्या विशीं तुमी म्हायती दितले. दोतोर, हो विशय तुमी कित्याक निवडलो?
1: जेन्ना आमी आतां पेशंट पळयतात, लास्ट 2009 हांव प्रायवेट प्रॅक्टिसीन आसा, सो ऑलमोस्ट 17 जालीं, आनी आमी पळयतात की एसिडिटी दुयेंसां घेवन येवपाचे पेशंटांचे प्रमाण खूब वाडलां. पयलीं आमी इतली हे एसिडिटीची दुयेंसां पळयनाशिल्लीं, आतां हें प्रमाण खूब वाडलां. आनी हाजी सिमटम्स कितें? पोटान गॅस जावप, पोटान मळमळप, ढवळप, तोंडा कडेन एसीड येवप, खाल्लें जेवण वयर येवप, पचन सारकें जावप ना, परत परत डेकर येवप, हे सिमटम्स घेवन जे पेशंट आमचे म्हऱ्यांत येतात तांचें प्रमाण खूब वाडलां. आनी हाजेर जेन्ना आमी स्टडी केली, बाबा हें प्रमाण कित्याक वाडलां, आनी स्पेशली यंग जनरेशना मदीं जाका आमी आतां जॅन झी म्हणटात, सो त्या पॉप्युलेशना मदीं हें प्रमाण खूब वाडलां. आनी ते लागून हे पेशंट जे आसात ते आपल्या कामा कडेन जस्टीस करपाक शकनात, तांकां सफरींग जाता. आनी हें जावपाचें कारण कितें? जेन्ना म्हाका कोणी विचारता बाबा म्हाका एसिडिटी कित्याक जाला, तेन्ना हांव 3 वर्डांनी हाजें आन्सर दिता, हरी, वरी आनी करी. हरी म्हळ्यार कितें? की आतांचें जें जिवन आसा तें खूब धांवपळीचें, खूब दगदगीचें जालां, आमी एडिक्युएट रेस्ट घेनात, इवन जेवण जेवपाक आमकां टायम ना, आमी बक बक करून तें जेवण गिळटात. सो ही हरी आमच्या आरोग्याक आनी स्पेशली डायजेशनाक आनी स्पेशली एसिडिटीक बरी न्ही. दुसरी म्हणटात आमी वरी. वरी म्हळ्यार कितें? स्ट्रेस. हो स्ट्रेस आसता फिजिकल, आतां आमी कामाक खंय ट्रॅवल जाले, परत घरा आयले, थोड्या जाणांचे आतां ऑनलायन कामां आसात, रात रात जागतात, न्हीद सारकी पडना, प्लस मेंटल वरी, घरा कडेन पर्सनल प्रॉब्लेम, फॅमिली प्रॉब्लेम, स्ट्रेस लेवल एट जॉब होय प्रमाण वाडलां. आनी सेकेंडली आतां आमचें आल्कोहोल जावं स्मोकींग हांचें प्रमाण वाडलां. सो होय एक बॉडीक स्ट्रेस जाका आमी म्हणटात वरी. आनी करी, करी म्हळ्यार कितें? जें आमी खातात तें जेवण. पयलीं आमचें जेवण कितें आसतलें? आमी म्हणटाले पयलीं की मनीस घरा कडेन जेवण करून खंय कामां वतलो सुद्दां घरा कडच्यान जेवण घेवन वतालो, पूण आतां ऑनलायन डिलिव्हरी वाडला, स्पायसी फूड, इन्स्टंट फूड, फास्ट फूड हांचें प्रमाण वाडल्यान कितें जालां? हीं सगळीं जीं जेवणां आसात तातूंतले जे स्पायसीस आसात ते आमच्या पोटाक बरें न्ही, ते आमचे एसिडाचें प्रमाण वाडयतात, आनी ताका लागून एसिडिटीच्या दुयेंसाचें प्रमाण वाडलां. म्हणून जेन्ना म्हाका कोणी पेशंट म्हणटा दोतोर आपणें कित्याक जालां, हांव म्हणटा तूं विचार कर, हरी वरी काय करी, कितें आसा तें तूं म्हाका सांग, आनी यू डिसायड फॉर युअर सेल्फ की हातूंतलें बाबा खंयचें रिझन तुजें.
0: सो दोतोर, सुंदर अशें तुमचें हें सांगप, आनी इतलीं सगळीं आमची प्रॉब्लेम्स तुमी 3 उतरांनी मांडली.
1: 3 उतरांनी आमी ती म्हणपाक शकतात, म्हणून म्हाका दिसता आमी आयज नांव सुद्दां दवरलां की हरी वरी करी. तुमकां जर एसिडिटी कंट्रोल करपाची आसा, तुमकां डॉक्टराची गरज ना, तुमी ह्यो 3 गोश्टी तुमच्या हातान आसात. तुमी तर ज्यो कंट्रोल केल्यो, म्हाका दिसता तुमची एसिडिटीची दुयेंसां हळूहळू तुमची बरी जावपाक शकतली.
0: दोतोर, तुमच्या आवडीचें पद घालच्या पयलीं न्ही म्हाका एक फोन आयिल्लो. तृप्ती गांवकार केरी 70 सावन ते कितें विचारता, म्हणजे तुमी जे कितें सांगला पळय ताकाच अनुसरून हो ताजो प्रश्न आसा. ते म्हणटा की दिसभरांतली सगळीं कामां करून हांव न्हातां, जेवतां आनी न्हिदतां, पुरो जाल्लें आसता न्ही. सो न्हिदच्या पयलीं ताका, म्हणजे पयलीं ते जेवता, कारण जेवून मागीर ताका कांयच करपाचें नासता, तें सोमतें हातूणार. आनी म्हणून म्हाका एसिडिटी जाता जाल्यार हांवें कितें करप? आहारांत बदल की जेवप आनी न्हिदपाचो वेळ बदलप? सो तुमी सांगला तेच उत्तर, तरी सुद्दां तुमी सांगा.
1: हांव सांगता, जेन्ना आमी जेवण घेतात हें जेवण पोटान वता. पोटान गेलें की थंय 2 फंक्शनां जातात. एक आमचें स्टमक आसा, तें हें फूड बारीक बारीक बारीक भागांनी ताजे तुकडे करता, आनी ह्या तुकड्यां बरोबर एसीड मिक्स जाता. आतां हें एसीड मिक्स जालें, हें एसीड मिक्स जावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक? हें फूड फुडें डायजेस्ट जावपाक जाय, आनी हें फूड डायजेस्ट जावपा खातीर स्टमकांतल्यान हें एसीड आनी जेवण स्मॉल इंटेस्टिनांत वचपाक जाय. हाका मिनिमम आमी म्हणटात 4 लागतात. 4 लागतात जेन्ना हें फूड स्टमकांतल्यान स्मॉल इंटेस्टिनांत वतलें, आनी तेन्नाच ताजें योग्य डायजेशन जातलें. जर तुमी वो स्टमकाक योग्य टायम दिलो ना जाल्यार हें एसीड आनी फूड स्टमकांक तुंबून उरतलें, आनी हें तुंबून आशिल्लें एसीड आनी जेवण जेवणाचे तुकडे तुमकां त्रास करतात. हे 2 तरेन त्रास करपाक शकतात. एसीड स्टमकान उरलें, थंय एसिडाचें प्रमाण वाडलें, स्टमकान घावे जातात, जाका आमी पेप्टीक अल्सर म्हणटात. आनी दुसरे तरेचे दुयेंस आमी म्हणटात की गॅस्ट्रीक एसीड रिफ्लक्स, GERD. नॉर्मली आमी पळयतात कितें? फूड पायप आनी स्टमक हाजे मदीं एक वाल्व आसता. ह्या वाल्वाचें काम कितें? तुमी जें जेवण

0: खातात ते वयल्यान सकल पावपाक जाय, पूण सकल जें एसीड आसा तें फुडपाक येवपाक जायना. आतां जर तुमी जेवन बेगीन बेगीन न्हिदतात जाल्यार बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हें एसीड हळूच परत फूड पायपान येवपाक लागता, आनी हाका लागून तुमकां डेकर येवप, छातयेन जळप, जेवण खाल्ले वयर येवप, मसालो तोंडा कडेन येवप, तोंडान आंबट उदक येवप, इवन दांतांची दुयेंसां, थंडेची दुयेंसां, परत परत खोपली येवप, जाका आमी एक्स्ट्रा इसोफेजल GERD अशें आमी म्हणटात, ही दुयेंसां जावपाक शकतात. सो म्हाका दिसता पेशंटान स्वताच हांगा डायग्नोज केला की आपूण जेवता आनी न्हिदता. सो जेवण आनी न्हीद हाजे मदीं मिनिमम हांव म्हणटा तुमी 4 वरां जरी जायना 2 वरांचें गॅप तांणी दवरपाक जाय. आनी जेन्ना आमी म्हणटात की कितें खावप आनी कितें खावप ना, तेन्ना हांव पेशंटाक एकूच एडवायस करतां, तुमी म्हणटा एक म्हयनो भर एक डायरी बरोवन दवरात, आयज आपणें हें खालें, आपणाक त्रास जाले काय जावंक ना, हें तुमी नोट करात. एका म्हयन्यान तुमकां स्वताकच कळटलें कितें खावप, कितल्या प्रमाणान खावप, केन्ना खावप आनी कितें खावप ना. सो पेशंट इज द बेस्ट जज. दोतोर म्हणटा तो केन्नाच हातूंत एक्युरेट एडवायस करपाक शकना, कितें एक जें फूड आसा तें एका पेशंटाक बऱ्या पडटा, दुसऱ्या पेशंटाचो त्रास जाता. सो युअर बॉडी एन्ड यू आर द बेस्ट जज टू डिसायड आपणाक बाबा कितें पचतलें जावं कितें पचचें ना. सो म्हजो एडवायस आसले पेशंटाक, तुमी डायटाचो आनी सिमटमाचो नोट दवरात, आनी हो नोट पळोवन कितें आपणाक त्रास करता तें तुमी एवॉयड करपाचो ट्राय करात. पूण जनरली आमी म्हणटात स्पायसी फूड, चड ऑयली फूड जावं कॉफी, मिंट फ्लेवर आशिल्ली जी पदार्थ आसा, चॉकलेट्स, हाजेन तुमचें गॅस्ट्रीक एम्प्टींग कमी जाता, म्हळ्यार स्टमकाची मुवमेंट कमी जाता. स्टमकाची मुवमेंट कमी जाली म्हणटा एसीड स्टमकांत तुमून उरता, तुमून उरलें म्हणटा तें एसीड तुमकां त्रास करता. सो दीस इज व्हेरी सिंपल, हातूंत खंयच्याच एक्सपर्ट जावं डॉक्टराची गरज ना. हें जर तुमी अंडरस्टँड जालो बेजीक प्रोसेस जाल्यार तुमकांच कळटलें बाबा आपणें कितें जेवण खावचें आनी कितें खावचें ना.
1: सो दोतोर आमी तृप्ती गांवकार केरी 70 सावन ताका धन्यवाद म्हणुया ताणें हो प्रश्न.
0: आनी आय होप हें ताजें आन्सर आमचें ताका मानवलें जातलें.
1: दोतोर आतां म्हणजे तृप्ती गांवकार कोणाक रिप्रेझेंट करता, अनेक लोकांक ते रिप्रेझेंट,
0: अनेक बायलांक आमी म्हणया, अनेक अस्तुर्यांक, अनेक अस्तुर्यांक.
1: हांव तातूंत पयलें येता म्हणजे अनेक बायलांक कितें जाता, दीसभर सो खाले न्हाले आनी न्हिदली,
0: केन्ना काय न्हिदल्या पुरो
1: जाता. सो दोतोर म्हाका दिसता की तृप्ती गांवकाराची कशी फिलींग आसतली, कितें वा दोतोर आपल्याक हातूंतल्यानूय कितें वाट दाखयतलो काय, ना ना तूं अशें कर आनी अशें कर, कदाचीत ताणें तातूंत
0: आसत. आनी म्हाका दिसता आमच्या आन्सरान ताजें मनाचें सॅटिस्फॅक्शन जालां आसतलें.
1: दोतोर तुमच्या म्हाका एक खूप आवडलें की तुम्ही स्वतः जज आसा
0: आपल्या बॉडीचे.
1: सो केन्ना केन्ना अशें जाता न्ही दोतोर, कळटा पूण वळना तशें आमचें जालां, पूण तरी सुद्दां दोतोर एक गजाल चारदां आयकली की ताजो मनार परिणाम जाता. सो तुमी परत परत सांगला की तुमच्या खाणा जेवणाच्या संवयांचेर म्हणजे आनी मानसीक भलायकी सगळें म्हत्वाचें, हरी करी आनी वरी. सो ह्यो 3 गोश्टी जर आमी लक्षांत दवरत जाल्यार आमच्यांनी अनेक दुयेंसां पयस दवरूं येता. दोतोर खूब खूब धन्यवाद तुमकां, खूब बऱ्या तरेन तुमी जापो दितात. फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमचें आवडीचें गीत.

0: डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय, जनरल आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन आमच्या स्टुडिओत असतात. ऐकपेनो तुमचे प्रश्न आणि त्यांच्यो जापो आणि मधी म्हणजे निवेदन. दोतोर सुंदर असो कार्यक्रम जाता. म्हाका न्ही फुडें दोन प्रश्न आसात, पूण ते विचारच्या पयलीं हांव तुमकां विचारतां. समजा तर तुम्ही दोतोर जाऊन आशिल्ले जाल्यार तुम्ही कोण जावपाचे दोतोर? म्हाका जाणून घेवपाक आवडटा.
1: जेन्ना हांव 11वे 12वे आसा तेन्ना म्हाका एक हांव IIT इंजिनियर जावचो अशी खूब इच्छा तयार जाल्ली, आनीक ती पूर्ण जावपाक पावली ना. बरें जालें वायट जालें हाजेर हांव कमेंट करना, पूण तुमी विचारलें म्हूण सांगता. खूब कमी लोकांनी म्हाका हो प्रस्न विचारला, तुमी आज विचारलो म्हणून सांगता. आनी ना जाल्यार म्हाका सदांच दिसता की हांव एक असो कारपेंटर जावपाची, कित्याक भुरगेपणांतले हांव खूब अशें तांकां तें करतना पळयतालें. आय वॉज फॅसिनेटेड वीथ देअर वर्क. आनी म्हाका दिसतालें हांव एक बरो असो ल्हान आसतना, एक खबर खूब ल्हान आसतना एक बरो कारपेंटर जावचो अशी म्हाका इच्छा तयार जाता. पूण कांय ना, हांव आतां सर्जन म्हणजे सादारण लागींचोच जाल्लो आसा अशें आमच्यांनी म्हणपाक जाता.
0: दोतोर तुमी उलयता उलयता अशा विनोदी शैलीन उलयतात. म्हज्या आयकप्यांक हांवें तुमची वळख करून दितना सांगिल्ले की म्हजी आनी तुमची वळख तुमच्या लिखाणाक
1: लागून जाली.
0: दोतोर तुमी इतली ऑपरेशन्स करतात, तरेतरेचे पेशंट्स येतात, दोतोर मागीर लिखाण कशें सुचता तुमकां, वेळ कसो मेळटा?
1: हांव पयलींच्यान बरोवपी, पूण ते चडशे खूब फावट कितें जाता, मनान विचार येतात आनी ते बरोवपाक पावना. ही हांव म्हाका म्हणटा टायम नासता न्ही, ही आळशीपणां आमची. सगळ्यां कडेन टायम आसता, पूण टायम कसो काडप हें आमकां कळना, ताका आमी टायम मॅनेजमेंट म्हणटात. एक सादारण 10 म्हयन्या पयलीं हांव एक फ्रेंडाच्या बूक रिलीज फंक्शनाक गेलो आनी तेन्ना म्हाका दिसलें अरे हो म्हगेलो सारको क्लोज फ्रेंड, हो बरोवपाक शकता, हो हांव म्हणटा बिजी आसा जाल्यार हांव कित्याक करपाक शकना. आनी तेन्ना हांवें म्हज्यो ज्यो यादी आशिल्ल्यो त्यो बरोवन काडपाक चालू केली. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें इतलें डिफिकल्ट न्ही, बरोवप जावं टायम काडप हें इतलें डिफिकल्ट न्ही. हांव कितें करता, जेन्ना म्हजी भुरग्यां बायल न्हिदलीं तेन्ना एक टायम काडून अर्दवर बरयता आनी एक 2-3 दिसांनी एक आर्टिकल रेडी जाता. ना, पयलीं हांव अक्षरान बरयतालो, आतां मोबायलार मराठी लिपी येता न्ही, सो बरोवपाक आतां आमी तातूंत एक्सपर्ट जालात.
0: दोतोर तुमचो

0: चयूच असो आसा आनी घड्याळेचे कांटे आपल्या फूल स्पिडान धांवतात तरी सुद्दां तुमकां एक विचारता, तुमचें जें लिखाण आसता तें सामकें काळजाक हात घालता. तुमचे अनेक प्रसंग तुमी सांगले, तुमचो सेक्युरिटी जावं तुमचो फ्रेंड जो कांयच करनाशिल्लो आनी तुमच्या घरा च्या पिवपाक येतालो, आनी तुमचे आनी एक त्या मांयचो तांचो पांय काडचो पडलो. दोतोर, तुमचें अशें व्यक्तिगत रिलेशन जाता आसतले न्ही पेशंटा कडेन?
1: आतां ती म्हजी पर्सनेलिटी की हांव जर म्हाका कोणी मनीस मेळ्ळो हांव ताचे कडेन इमिजिएट कनेक्ट जाता, आनीक म्हाका उलोवपाक, खबरी मारपाक, तांचे प्रोब्लेम्स कितें ते जाणून घेवपाक आवडटा.
0: कित्याक दोतोर आतां कोणाकूच टायम ना,
1: ना आमचे प्रोफेशनान कितें आसा,
0: बसलो ना दोतोरूय अशें आसतात,
1: ना दोतोर आसतात, पूण म्हाका कितें दिसता, आय एम टेलिंग सायंटिफिकली की जेन्ना आमी पेशंटा कडेन बरें कनेक्ट जातात ताजी हिस्ट्री आमकां बरी मेळटा आनी इट हेल्प्स मी टू डायग्नोज एन्ड ट्रीट हीज प्रोब्लेम बेटर. आनी तो फक्त बरो जावचो ह्या भावनेन हांव ताचे कडेन चड उलयतां, जावं ताचे कडेन चड कनेक्ट जाता. आनी जेन्ना कनेक्ट जाता तेन्ना तातूंतल्यान जी स्टोरी, जातूंतल्यान ज्यो गोश्टी उलगडटात तातूंत म्हजे त्यो मायंडान उरल्यो की म्हाका तें बरोवन काडप खूब इजी जाता.
0: दोतोर आतां हातूंतल्यान दोन गजाली म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की अनेक तुमचे पेशंट्स आयले, तुमी बरयतात, मागीर एखादो पेशंट बरो जातकच तो तुमकां परत येवन मेळटा, हें एक. आनी हें सगळें करतना तुमकां टेंशन येता आसतलें न्ही, जाल्यार तुमी मागीर रिलॅक्सेशन कशें?
1: हय, नक्की जाता. आमच्या प्रोफेशनाक टेंशन हें खूब तरेचें आसता. एक म्हळ्यार पेशंट बरो जेन्ना जायना तेन्ना पर्सनल लेवलाचेर, पेशंटाची रिलेटिवाचे सोडूनच दियात, पूण पर्सनल लेवलाचेर तुमकां टेंशन जाता. आतां अशी भावना समाजा मदीं वाडीस लागला की एक दोतोर म्हळ्यार फक्त हांगा पयशे कमोवपाक बसला, अशी लोकांची भावना वाडीस लागला. हांव लोकांची चूक आसा अशें म्हणना तातूंत, पूण जेन्ना पेशंट बरो जायना, जेन्ना पेशंट एक्सपायर जाता, जेन्ना पेशंटाक गूण पडना, तेन्ना पेशंटा रिलेटिवा परस चड टेंशन, चड स्ट्रेस हो डॉक्टरा जाता. पूण हें आमी कोणाक सांगतले, हें आमी कोणाक सांगपाक शकनात. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमकांय थोडें रिलॅक्सेशन जाय. आनी म्हज्यो थोडी गोश्टी आसात ज्यो हांव फॉलो करतां. एक म्हळ्यार हांव म्हजे स्पेसिफीक दीस आसात जेन्ना हांव देवळांत वचून देवा म्हऱ्यांत बसतां, बिकॉज आय बिलीव आय ट्रीट ही क्युअर्स ही भावना म्हज्या मनांत सारकी बशिल्ली आसा. सो हांव वचून एक म्हज्या स्पेसिफीक दिसांनी स्पेसिफीक देवळांनी वचून हांव म्हज्या देवा कडेन मागतां. एक अदृश्य शक्ती ती जाका आमी कोण देव म्हणटात, जो आनी कितें म्हणटात, की बाबा हांव म्हजें काम जें आसा तें बरेच तरेन करतां, पूण ह्या कामाक तुजो आशिर्वाद सदांच आसूं दी, हें हांव एक करतां. दुसरें म्हळ्यार हांव डेली स्पोर्ट्स, बॅडमिंटन जावं टेबल टेनीस खेळटा, वॉकिंग करता. आनीक म्हाका दिसता जेन्ना आमी आमच्या घरा कडेन वतात, फॅमिली बरोबर टायम करता, दॅट इज इट सेल्फ आमचो भुरग्यांक बी पळयलें, बायलेक पळयलें की इट इज अ स्ट्रेस बस्टर,
0: उर्जा
1: मेळटा आनी आमी रिलॅक्स जातात. पूण घरा कडेन पावलें तरी पेशंटा बद्दल विचार तकलेन मातशे मातशे चालू उरतात.
0: दोतोर, तुमचो गुरू कोण? म्हणजे तुम्ही आता इतले म्हणजे बॅलन्स्ड मायंड तुमचे, तुम्ही देव मानतात, विज्ञान मानतात, लोकांकडे रिलेशन बरे दवरतात, सो तुम्ही हाजे श्रेय?
1: मनीस जेन्ना जन्मा येता आनी मरता पर्यंत ताका असंख्य गुरू मेळटात. पयलीं म्हणटा आमी आवय, जावं शाळेन आसतना टिचर्स, फ्रेंड्स, लग्न जातरी बायल सुद्दां एक तरेचो गुरू आमी म्हणटात. पूण म्हजे आनीक मॅडिकल कॉलेजीन शिकतना आमचे टिचर्स जावं पेशंट, आनीक ऑपरेशन जेटन आसपी एटेंडंट, प्रत्येक मनशा कडच्यान तुमकां कितें ना कितें शिकपाक मेळटा. पूण तुमी म्हाका स्पेशल विचारलें की तुमचो गुरू कोण, जाल्यार म्हज्या आयुश्याचेर ज्या मनशाचो एक मोठो परिणाम जालो, जाका लागून आयज हांव ज्या पोजिशनाक हांव आसा त्या पोजिशनाक पावलो, जावं जाणें म्हाका सांगलें लायफान एक डॉक्टर म्हूण न्ही जर मनीस म्हणून तूं कशें वागपाचें, कशें तुवें आपली ग्रोथ करपाची. आनी हाजेर हांवें एक आर्टिकल सुद्दां बरयला, स्पर्श होता परिसाचा. परिस म्हळ्यार तुमकां खबर आसा, परिस म्हळ्यार एक अदृश्य जावं काल्पनीक वस्तू जी लोखणाक जर लायलो खंय तें लोखणाचें भांगरान रुपांतर जाता. हांव अशें म्हणना की हांव अजून भांगर जाला, पूण हांव एक लोखंड. आनी ह्या लोखंडाक जर सादारण शायन हाडपाची काम ज्या एक मनशान केली जाल्यार एक डॉक्टर रॉय पाटणकर म्हणून म्हजो टिचर, म्हजो गुरू, जे बॉम्बे आसात तांचीं व्हडलीं हॉस्पिटलां आसात, आनी त्या मनशा कडेन हांव एक अडेच वर्सां कामां उरलो. आनी तेन्ना तांणी म्हजे जे स्किल्स आशिल्ले ते अशे झरोवन झरोवन ताका बरी धार काडली अशें आमी म्हणपाक जाता. आनी त्या मनशान म्हाका खूब शिकयलें, म्हळ्यार ऑपरेशनां कशीं करप, पेशंट तपासप कशें, पेशंटा कडेन कशें बरें वागप, फॅमिली रिलेशन आनी पेशंटाची कॅर हांचो बॅलन्स कसो, लॅक्चरां कशीं.

0: येवप जावं आतां तुमी वो इंटरव्यू इंटरव्यू उलोवप कशें, ह्यो खूब गोश्टी म्हाका सरान शिकयल्यो. आनी ताका लागून ह्या सराच्या खातीर हांवें लास्ट गुरुपौर्णिमेकच तो लेख बरयल्लो, स्पर्श होता परिसाचा म्हणून. वो म्हजो गुरू डॉक्टर रॉय पाटणकर हाण्या म्हज्या लायफाक एक झळाळी जर हाडली अशें आमी म्हणपाक शकतात.
1: दोतोर डॉक्टर रॉय
0: पाटणकर
1: पाटणकर, सो तांकांय बी खूब अभिमान आसतलो की आपल्या शिश्यान आपल्याक गुरू पौर्णिमेक सुद्दां एक बरी भेट दिली. दोतोर, बरे लोक मेळप हे नशिबान लागता, आनी म्हाका दिसता की हांवूय बी खूब अशेंच लकी की म्हाका अशा तुमच्या सारक्या अनेक लोकां कडल्यान शिकपाक मेळटा. दोतोर, तुमची ही मुलाखत फोन इन अस्तुरी हे कार्यावळींत आयकुपाक मेळटा एफ एम रेनबोच्या वितरावणींत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. दोतोर, हांव तुमकां म्हणजे हीच संदी घेवन तुमकां आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक सांगूंक सोदतां की आतां आमचो हो कार्यक्रम फक्त रेडिओ सेटाचेरूच आयकुपाक मेळटा अशें न्हय. दोतोर, कितें जाता, आज कोणागेरूच रेडिओ आसना आनी लोक म्हणटा की आमी गाडयेनूच रेडिओ आयकतात.
0: बरोबर.
1: पूण म्हजे अशे खुबशे आयकुपी आसात आमचे की जे फोनाचेर रेडिओ आयकतात. तुमच्या खातीर आनी सगळ्या आयकप्यां खातीर हांव म्हायती दितां. गुगल स्टोरान वचून, प्ले स्टोरान वचून जर तुमी न्यूज ऑन एअर हें ॲप डावनलोड करत आनी मागीर सगळें सिलेक्ट करून आकाशवाणी सिलेक्ट करत जाल्यार तुमी देशभरांतलीं सगळीं आकाशवाणी केंद्रां तुमी आयकुपाक शकतात. आमचे पणजेय बी आनी देशभरांत, देश विदेशांत खंयच्याय कोनशाक रावन तुमी आमचो हो कार्यक्रम, आमचें हें चॅनल आयकुपाक शकतात, एफ एम रेनबो आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. दोतोर, खूब थोडो वेळ आसा, अनेक प्रश्न आसात, पूण ह्या खिणाक तुमच्या आवडीची ही गजल, जगजीत सिंग हांचो आवाज.

0: दोतोर, तुमच्या आवडीची ही रचना म्हाका फेड आउट करची पडटा, खूप वेळ कमी आसा. दोतोर, फोन आयिल्ले दोन. एक सुकांती वेरेकार, बेती वेरे सावन, ताजो हांव पयली प्रश्न घेतां. ते म्हणटा की आपल्याक जेवल्या उपरांत सदांच ओवो खावपाची संवय आसा, ती बरी काय कितें? आनी एसिडिटी जर आसा जाल्यार व्यायाम वा योगासना केल्यार बरें जाता काय म्हणून.
1: जेन्ना आमी ओवो म्हणटा, जाका आमी म्हणटात इंग्लिशान अजवायन, अजवायन जर आमी पळयलो जाल्यार हातूंतल्यान एक पदार्थ रिलीज जाता, ताका आमी म्हणटात थायमॉल. आनी थायमॉल हो कॅमिकल पदार्थ जो आसा तो आमचे डायजेस्टीव एन्झायम स्टिम्युलेट करता, म्हणून ओवो डायजेशनाक मदत करता. अशे ओव्याचे आनीक फायदे आसात. ओवो बेजिकली इज अल्कलायन इन नेचर. ओवो आनी उदक जेन्ना मिक्स जाता तेन्ना जो पीएच जो जाता त्या उदकाचो तो अल्कलायन, आनी पोटान एसीड आसा तें एसीड वय न्युट्रलायज जावपाक मदत करता, म्हणून एसिडी पेशंटांक ओवो खातरी बरें दिसता. थर्ड ओव्याचो असो फायदो आसा की हळद जावं ओवो जावं बडीशेप आमी म्हणटात एंटी इन्फ्लमेटरी. आतां आमकां बॉडीन इन्फ्लमेशन हो प्रकार खुबूच वाडीस लागला, म्हळ्यार आमी म्हणटात कॅन्सर जावपाची कारणां कितें, डायबिटीज वाडपाची कारणां, हार्ट दुयेंसां वाडपाची कारणां कितें, की बॉडी इज हॅवींग इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स. सो हे जे पदार्थ आसात हळद जावं ओवो, दे आर एंटी इन्फ्लमेटरी, हे बॉडींतलें इन्फ्लमेशन कमी करतात. ताका लागून ह्या ओव्याचोय ताजेर बरो परिणाम जावपाक शकता. आनी चवथो ओव्याचो असो फायदो आसा, आमी म्हणटात ताका कार्मिनेटीव इफेक्ट. कार्मिनेटीव इफेक्ट म्हळ्यार कितें? तो ओवो इंटेस्टिनाक मातसो इरिटेट करता. इरिटेट करता इंटेस्टिनाचे मुवमेंट जाता. मुवमेंट जाले म्हणटगीर चलन विचलन बरें जाता. गॅस जावं फ्लुइड जे इंटेस्टिना मदीं आसा तें फुडें वता. तोंडांतल्यान ढेकर येवप, सकयल्यान ढेकर येवप. सो इंटेस्टिनाची मुवमेंट जाली की ताजें डायजेशनाचो प्रोसेस जो मातसो बेटर जाता, म्हणून ओव्याचे अशे फायदे आसात. सो ओवो खावप ही गजाल बरी, हांव म्हणना की इट इज अ मॅडिसीन, पूण ओवो खालो म्हूण ह्या ह्या ताज्या बऱ्या इफेक्टाक लागून आमकां डायजेशनाक मदत जावपाक शकता. दुसरें आमी तुमी विचारलो की बाबा योगासना एक्सरसायज, हय आतां कितें आसा योगासना व्यायाम, हें जर आमी पळयलो जाल्यार हें आमचें हरी वरी आनी करी रिड्यूस करपाक मदत करता. जेन्ना आमची बॉडी मुवमेंट करता तेन्ना बॉडीचें फॅट कमी जाता, हार्टाचें फंक्शनींग बरें जाता, किडनीचें फंक्शनींग बरें जाता, मायंड शार्प उरता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या डायजेशनाक मदत करतात. आनी जेन्ना डायजेशन कमी जालें, जेन्ना बेजिकली एसिडिटी म्हळ्यार कितें, तुमचे पोटान जें एसीड तयार जाता तें डायजेशनाक यूज करून एक्चुअली तें एसीड तयार जाता तें बरी गजाल, कित्याक डायजेशना खातीर आमकां एसीड जाय. पूण जेन्ना ह्या एसिडाचें प्रमाण वाडटा तेन्ना तुमकां तें त्रास करता. जर तुमी बरी एक्सरसायज केली, तुमचें डायजेशन बरें जालें, तुमचें एसीड इज युटिलायज प्रोपरली, जर बॉडीन तें युटिलायज प्रोपरली जालें जाल्यार एसीड तुमकां त्रास दिवपाक बॉडीन उरचें ना. म्हणून ह्यो गोश्टी सदांच बऱ्यो. प्लस एसिडिटी योगा आनी जर तुमी एक्सरसायज केली, तुमचें वजन देंवता. जेन्ना तुमचें वजन कंट्रोलांत येता, तुमचे हे सगळे प्रॉब्लेम, एसिडिटी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम, स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लेम, किडनी इश्यूज, डायजेशन, हे सगळे तुमचे ऑटोमॅटिकली तुमचे डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लेम्स कंट्रोलांत येवपाक मदत जाता. म्हणून ह्यो सगळ्यो गजाली अत्यंत गरजेच्यो आनी बऱ्यो गजाली अशें म्हाका दिसता.
0: सो आमी धन्यवाद म्हणुया सुकांती वेरेकार, बेती वेरे सावन ताणें फोन केल्लो. दोतोर, आनी एक फोन आशिल्लो सेलरीन फेर्नांदेश मांद्रे सावन ताणें फोन केल्लो. दोतोर, ते म्हणटा की म्हाका इल्लेशें सुद्दां खालें न्ही जरी आपलें पोट भरता, जडशें जाता, नाका जाता, आनी मागीर खूब ढेकर येतात, आपणें कितें करप?
1: हो प्रश्न ताणें एकदम बरो विचारला. बेजिकली आमी जर पळयलें आमचें पोट जें आसा तो एक बलून, बरोबर न्ही? पोट म्हळ्यार एक थंय बोमाडो, त्या बोमाड्यान आमी कितें घालतात? उदक घालतात, जेवण घालतात, आनी ऑलरेडी थंय एसीड तयार जाता. हाका आसा दोन ओपनींग. एक ओपनींग जो फूड पायपाक टच जाता, जातूंत वयल्यान आमी सगळें भरतात, आनी दुसरें ओपनींग जें सकल आसता, जातूंतल्यान आमचें खाल्लें तें स्मॉल इंटेस्टिनाक वचपाक जाय. आनी हाजे खातीर दोन गजाली अत्यंत गरजेच्यो. एक म्हळ्यार ताजें ओपनींग जें आसा तें सदांच ओपन उरपाक

0: बलूनाचे. सो जेणे करून बलूनाक जे आसा ते सकल वतले, आनी दुसरे म्हळ्यार बलूनाचे मुवमेंट वेवस्थीत जावपाक जाय. सपोज ओपनिंग ओपन आसा, पूण बलूनाची जर मुवमेंट वेवस्थीत जायना जाल्यार कितें जातले, जेवण भितर तुंबून उरतले. दुसरे सिच्युएशन आमी एनलायज करया, ताजे मुवमेंट बरी आसा पूण ओपनिंग जर बंद उरले तर कितलेय मुवमेंट कर तो एम्प्टी जावपाक पावचो ना. म्हणटगीर ताणें जो प्रस्न विचारलो तो दोन तरेन हांव आन्सर करतां. एक आमी म्हणटात गॅस्ट्रीक आउटलेट ऑबस्ट्रक्शन, स्टमकाची जे वचपाची जी वाट आसा ती नॅरो जाता. ही नॅरो जावपाची कारणां कितें, खूब फावटी थंय कॅन्सर जाता, थंय ट्युमर जाता, थंय अल्सर जातात, आनी अल्सर जेन्ना हील जाता तेन्ना तो फायब्रोसीस जावन पायलोरीक स्टिनोसीस म्हळ्यार ही वाट बारीक जावपाचो प्रकार जावपाक शकता. म्हणून तुमकां जर हे प्रॉब्लेम दिसतात की आपलें डायजेशन सारकें जायना, पोटान जेवण उरता, जेवण वयर येता जावं वॉमिटींग येता, जाल्यार पयलीं आमी चिंतपाक जाय वाट आपणाली बारीक जाला काय कितें. आनी हें पळोवपाक तुमी एक एन्डोस्कोपी, आमी पोटान दुर्बीण घालून ही वाट ओपन आसा काय ना आनी स्टमकाची भितरली लायनींग कशी आसा हें आमी पळयतात. हो जालो एक प्रकार. दुसरे प्रकार खूब फावटी आमी पळयतात कितें की हें तुमचें एन्डोस्कोपी 100% नॉर्मल आसा, वाट बरी ओपन आसा, तरी आसतना तुमची स्टमकाची मुवमेंट जायना सारकी. हाका आमी म्हणटात मोटिलिटी प्रॉब्लेम्स, मुवमेंट सारकी जायना. आनी स्पेशली आमी हे प्रॉब्लेम्स केन्ना पळयतात, जांकां लाँग टर्म डायबिटीस आसा, जांकां लाँग टर्म एसिडिटी आसा, जांकां फॅटी लिवर रिलेटेड इश्यू आसात, तांकां स्टमकाची मोटिलिटी इम्पेर जाता, स्टमकाची मोटिलिटी सारकी जायना. आनी जेन्ना ही मोटिलिटी सारकी जायना तेन्ना तुमचें ओपनिंग जरी ओपन उरलें तरी स्टमकान जें एसीड, जें उदक आनी जेवण जें आसा तें तुंबून उरता. आनी हें जेन्ना तुंबून उरलें तुमकां दिसता अरे पोट बरें रिकाम जावं ना काय, अजून डेकर येतात, अजून गॅस भरिल्लो आसा. आनी हाजेर तुमी डॉक्टरा म्हऱ्यान वचून ताचेर डायग्नोज करून घेवन ताचेर योग्य ट्रिटमेंट जर करून घेतली, योग्य ट्रिटमेंटान ही दुयेंसान तुमी कंप्लीट रिलीफ मेळपाक शकता.
1: सो दोतोर सेलरीन फेर्नांदीश मानरे सावन कॉला खातीर ताका हांव धन्यवाद म्हणटा. दोतोर सार हातूंतल्यान एकूच सांगपाचो म्हणजे कन्क्लूड करपाक, आमी कसलेंच दुयेंस निग्लेक्ट करूंक फावना.
0: 100% आनी आतां तर आमी पळयलां जशीं दुयेंसां, आमी पयलीं कितें म्हणटाले स्पेशल कॅन्सराची दुयेंसां पेशंट आमचे कडेन येताले की खूब एडवान्स जावं आनी जावं ओल्ड एजीन पेशंट घेवन येताले कॅन्सराची दुयेंसां. पूण आमी आतां पळयतात कितें की बारीक बारीक निग्लेक्टेड सिमटम्स ऑल्सो कॅन बी मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ अंडरलायिंग कॅन्सर डिसीज. म्हणून म्हजें इतलेंच आमच्या आयकुपा कडेन अशें मागणें की तुमी बाबा खंयचेंच दुयेंस लायटली घेनाकात. हांव म्हणटा की म्हज्याच कडेन तुमकां जो दोतोर तुमच्या लागींचो आसा, जो तुमचो फॅमिली डॉक्टर आसा ताजे म्हऱ्यान वचून तुमी योग्य रितीन तुमचें स्वताचें डायग्नोसीस करून घेनाकात, न्हय की तुमचें सेल्फ डायग्नोसीस.
1: बरोबर दोतोर, म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो. तुमचें डेजिग्नेशन तुमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जन, सो हेर ऑपरेशन्स, हेर सर्जरी, बाकीच्यो सर्जरीज आनी लॅप्रोस्कोपीक थोड्या भितर आमकां म्हायती सांग.
0: आमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी पयलींच आमी म्हळें सुरवातेक बसून, जाका आमी म्हणटात मिनिमल एक्सेस सर्जरी जावं की होल सर्जरी अशीं ताका दोन तीन नांवां आसात. आमी जनरली जर सर्जरी पळयली, सर्जरी म्हळ्यार कितें, आमकां खंयच्याय एक पार्टाचें ऑपरेशन करपाक जाय जाल्यार तो पार्ट आमकां फूल दिसपाक आमकां बॉडीचेर एडिक्वेट इन्सिजन घेवपाक पडटा. स्पेशली पोटाची जर आमकां ऑपरेशन करपाक जाय, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लॅडर, एपेंडिक्स, इंटेस्टायन, युरिनरी ब्लॅडर, टेस्ट, ओवरी, युट्रस, हाजी जर आमकां ऑपरेशनां करपाक जाय, आमकां पोटाचेर इन्सिजन घेवन पोट ओपन करून भितर पळोवपाक जाय. हें आमचें ट्रेडिशनल ऑपरेशन. आनी पयलीं आमी अशें म्हणटाले बिगर द सर्जन बिगर द इन्सिजन्स, म्हळ्यार जितलो व्हडलो तो सर्जन तितली व्हडली तो कटींग करता, चिरफाड करता. हें आमचें नॉर्मल टिचींग आशिल्लें. तुमी म्हाका म्हळें की तुमी लॅप्रोस्कोपीचो विशय कित्याक निवडलो, की जेन्ना आमी पळयलें की सेम ऑपरेशनां बॉडीचेर मिनिमम घावे करून करपाक जातात ताका लागून हें नांव आयलें मिनिमल एक्सेस सर्जरी, एम ए एस. आमी कितें करतात, ह्यो शस्त्रक्रिया आमी दुर्बिणीच्या सहाय्यान करतात. पोटान पयलीं एक बारीक होल मारून दुर्बीण घालतात. ही दुर्बीण घाली पोटान जें आमकां ओपन करून दिसतलें तें आमकां विदाउट ओपन करनासतना कॅमेराचेर फुल्ल पोटाचे ऑर्गन दिसतात. आनी हीच ऑपरेशनां आमी आनीक बारीक बारीक होल करून इंस्ट्रुमेंट घालून करतात ताका आमी म्हणटात लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी ऑर की होल सर्जरी. तुमी जर की होलाचो प्रिंसिपल तुमकां जाणा, तुमकां जर एक रुमा भितर वचपाक जाय एक ऑप्शन कितें तुमचे कडेन, दार उगड, दार उगड आनी भितर पळय. पूण तुमकां रूम की होलांतल्यान पळयल्यार सुद्दां फुल्ल रूम दिसता. सो दॅट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी.
1: दोतोर तुमची एक्सप्लेन करपाची इतली बरी पद्दत, की होलचे तुमी ऑपरेशनाच्या वयल्यान कितले सादे

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी मोनेकोचे प्रिन्स अल्बर्ट दून हांची भेट घेतली. ह्या भेटे वेळार शाश्वत उदरगत, ब्लू इकॉनॉमी, नवे उपक्रम आनी तंत्रगिन्यान मळार भारत मोनेको भागीदारी खटमूट करपाविशीं चर्चा केली, अशी माहिती मंत्री पियुश गोयल हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत दिल्या. मोग आनी आदर आनी स्विकार हाका लागून मनशां मदीं अभिमान आनी समाधानाची भावना तयार जाता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ह्या भावनेक लागून फकत आत्मविश्वास वाडटा अशें न्हय, जाल्यार नवी उर्जा आनी उर्बा लेगीत आमकां मेळटा, हो संदेश दिवपी एक संस्कृत सुविचार प्रधानमंत्र्यांनी शेअर केला. मनशाच्या बऱ्या गुणांचोच सदांच भोवमान जाता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार म्हळां. केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांणी आयज पुण्य

तिथी निमतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस हांकां आर्गां ओंपल्या. बाळासाहेब देवरस हांणी आपली पुराय जीण देशाची सेवा, सामाजीक शांतीकाय आनी तरणाट्यांच्या उदरगती खातीर ओंपली अशें घरमंत्री अमित शहा हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आसाम, मेघालय, बिहार, केरळ, माहे, तमिळनाडू, करायकल आनी पुद्दुचेरींत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी सैम रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांच्या

0: कातरांच्या कार्यावळीत तुमकां परतून एकदां येवकार. फुडले कातार हिलेरियानो कोस्ता हांच्या कारणान.
1: हांव एक इश्ट तुमचो आंकवार, वगलो म्हाका दिनातार, म्हाका जाय तुमचो आदार फुडल्या म्हयन्यान काजार. हांव एक इश्ट तुमचो आंकवार, वगलो म्हाका दिनातार, म्हाका जाय तुमचो आदार फुडल्या म्हयन्या.

tot ozar cerun dai samalung gordar tot kita mudila sad ozar san supaya asa puin katar makana kati tot ozar cerun dai samalung gordar tovis bora tasa je holukte astale jere cerwani tumi fusin naspace नातोन मागीर गावपाक गोडशें कोंकण्या दुदयाचें ते मागीर वाटूंक रांदपीण इजाबेल आसतलें चोवीस वरां दासाचें हो लुकटें आसतलें चेडे चेडवांनी तुमी फुशेन नाचपाचें नाचोन मागीर गावपाक दुदयाचें गोडशें आसतलें ते मागीर वाटूंक रांदपीण इजाबेल आसतलें ते मागीर वाटूंक रा

जासिंतो वाझ हांच्या ताळ्यान हें कांतार तुमी आयकलें. तुमी आयकता तुमच्या आवडीची कांतारां FM रेनबोचेर. फुडलें कांतार सी आल्वारीस, बेटी फर्न्स आनी सांगातांच्या ताळ्यान.

0: ह्या वांगडा कातारांची कार्यावळ इतल्यान सोंपता. 105.4 MHz तुमी आयकता FM रेनबोच्यो तरेकवाळ कार्यावळी.
1: गांव आणि हांव आयकात गावांतल्यो गजाली गांवकारां कडल्यान.
2: गावांमदी खास नाव गांव रे मजो गांव.
1: दर महिन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार.
3: गांव आणि हांव.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी मॉनेकोचे प्रिन्स अल्बर्ट दोन हांची भेट घेतली. ह्या भेटे वेळार शाश्वत उदरगत, ब्लू इकॉनॉमी, नवे उपक्रम आनी तंत्रगिन्यान मळार भारत मॉनेको भागीदारी घटमूट करपाविशी चर्चा केली, अशी म्हायती मंत्री पियुश गोयल हांणी सोशल मिडिया पोस्टान दिल्या. मोग आनी आदर आनी स्विकार हाका लागून मनशां मदीं अभिमान आनी समाधानाची भावना तयार जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ह्या भावनेक लागून फकत आत्मविश्वास वाडटा अशें न्हय, जाल्यार नवीन उर्जा आनी उर्बा लेगीत आमकां मेळटा. हो संदेश दिवपी एक संस्कृत सुविचार प्रधानमंत्र्यांनी शेअर केला. मनशाच्या बऱ्या गुणांचो सदांच भोवमान जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार म्हळां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज पुण्यतिथी निमतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस हांकां आर्गां ओपल्या. बाळासाहेब देवरस हांणी आपली पुराय जीण देशाची सेवा, सामाजीक शांतीकाय आनी तरणाट्यांच्या उदरगती खातीर ओपली अशें घरमंत्री अमित शहा हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आसाम, मेघालय, बिहार, केरळ, माहे, तमिळनाडू, करायकल आनी पुद्दुचेरींत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी सैम रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींत एक उंचेल्या पांवड्यावेली बसका जाली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री आपल्या फ्रांस भेटेचो एक भाग म्हूण आयज सांजे पॅरिसांत पावतले. थंय रावपी भारतीय मुळाचे लोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां येवकार दिवपाक उमळशिकेन तांची वाट पळयतात. फाटल्या 10 वर्सांत आत्मनिर्भर ह्या दृश्टीकोनाक लागून नविनता, तंत्रगिन्यान आनी स्वदेशी उत्पादनाच्या बळार भारताच्या संरक्षण मळार म्हत्वाचे बदल जाल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. भारतान काबुलाक आनीक 5 टन सामक्या गरजेच्या वखदांची पुरवण केल्या. म्हळ्यार भारतान आनीक 5 टन गरजेची वखदां काबुलाक पावयल्यात. अफगाणिस्तानांतल्या लोकांक बऱ्या खातीर मनीसपणाच्या नात्यान मजत करपाक कशा तरेन भारत बांदिल्लो आसा हाची गवाय दिवपी ही गजाल आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हळां. फाल्यां क्रांती दिसाच्या कार्यावळींत गोंय सुटके झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरीची नेमणूक पत्रां दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. दक्षीण गोंयच्या फोंडा तालुक्यांतल्या बांदोडा हांगा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था गोंय हांचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो निर्णय आयज मंत्रीमंडळाच्या बसकेन घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या मुखार आशिल्ले गोंय म्हामार्ग कायदो विधेयक, पुनर्जीवन, दुरुस्ती आनी प्रमाणीकरण 2023 गोंय सरकारान फाटीं घेतला. घर मंत्रालयान ह्या विधेयकांत कांय बदल सुचयल्यात. ह्यो सुचोवण्यो आस्पावन घेवन परतून विधेयक केंद्रीय घर मंत्रालयान सरकार सादर करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां सावन मध्य प्रदेशाच्या 5 दिसांच्या दौऱ्यार आसतली. फ्रांसातल्या एव्हियन शारांत सुरू आशिल्ल्या G7 शिखर परिशदेंत सगळ्यांच्या हिता खातीर संतुलित, सर्वसमावेशक आनी शाश्वत आर्थिक विकासाक चालना दिवप ह्या विशयावेल्या एका म्हत्वपूर्ण कार्यसत्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहभागी जाल्यात. फाल्यां क्रांती दिसाच्या कार्यावळींत गोंय सुटके झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरीची नेमणूक पत्रां दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला. दक्षीण गोंयच्या फोंडा तालुक्यांतल्या बांदोडा हांगा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT गोंयचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो निर्णय आयज मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मुखार प्रलंबीत आशिल्ले गोवा महामार्ग कायदो पुनर्जीवन दुरुस्ती आनी प्रामाणीकरण विधेयक 2023 गोंय सरकारान फाटी घेतला. गृह मंत्रालयान ह्या विधेयकांत कांय बदल सुचयल्यात. ह्यो सुचोवण्यो आसपावन घेवन परतून विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालयाक सरकार सादर करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. शिवसेनेचे ज्येष्ठ फुडारी आनी मुंबयचे संसद वांगडी गजानन किर्तीकरान येवपी गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत 30 जाग्यांचेर लढो दिवपाची येवजण आसा अशें जाहीर केला. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हणला की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचें एक प्रमुख केंद्र म्हूण उदेला आनी आतां इलेक्ट्रॉनिक्सच्या जगांतलो 6वो व्हड निर्यात करपी देश जाला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

म्युझिकली यॉर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर. इश्टानो, हांव विपुल आनी आयज म्हज्या संगतान तुमी आयकतली वेगवेगळीं गितां, आयकतले वेगवेगळ्यो गजाली. आनी इश्टानो, ही सभा मुखार व्हरतना आतां सुरवेक तुमकां आयकूंक दिता आयच्या मुखावल्या कार्यावळींची रुपरेषा. तुमी आयकता 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर एफ एम रेनबो.

क्रिस्टनो, आई आता जाणून घेऊया आईच्या मुखावल्या कार्यावळींची रूपरेषा. आता रूपरेषा सांगून जातकच बरोबर 5:35 तुमकां आयकुपाक मेळटली मराठी गीतांची कार्यावळ. सवरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान खबरो आनी 6:05 आयकूंक रावा धरीन भोसांज ही हिंदी कोंकणी मराठी गीतांची कार्यावळ. ताच्या उपरांत 6:30 तुमकां आयकुपाक मेळटली ऑफ ट्यूब कॉमेंट्री ऑफ ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप. ही जी मॅच आसा ती इंडिया वर्सस नेदरलँड हांच्या मदीं आसा आनी बाकीच्यो कार्यावळी आमच्यो न्यूज ऑन एअर ॲपाचेर चलतल्यो. तर अशे तरेन ह्यो कार्यावळी तुमकां आयकुपाक मेळटले. तशेंच 6:30 आयकात कोंकणींतल्यान खबरो. 6:35 मुखावली रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमकां मुखार आयकुपाक मेळटली. तशेंच बरोबर 7:05 आयकात इंग्लिशींतल्यान खबरो.

0: तर ऐकुब्यानो, 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर FM रेनबो सभेन तुमकां आयकुपाक मेळटले स्पेशल बायलिंगवल सिरीज ऑन कम्प्लिशन ऑफ 12 इयर्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ह्या कार्यावळीचो 17वो भाग आयच्या भागांत तुमकां आयकुपाक मेळटले नक्सलवाद हो विशय. तशेंच 7:45 आयकात हिंदी फिल्म गितांची कार्यावळ. 7:58 आयकात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी बरोबर 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आयज रेनबो सभेन 8:30 आयकात सदाबार हिंदी गितांची कार्यावळ आनी 9 वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ पिलर ऑफ फायर. तशेंच ताच्या उपरांत 9:30 सुरू जातल्यो पाश्चात्य संगीताच्यो कार्यावळी आनी आयज 9:30 आयकात पाश्चात्य संगीताची कार्यावळ वॉच हार्ट. 10 वरांचेर आयकात हिंदीतल्यान खबरो. धावरा जावन 5 मिनटांचेर आयकात पाश्चात्य संगीताची मुखावली कार्यावळ फोन इन कार्यावळ. ह्या कार्यावळीन तुम्ही कॉल फोन करून तुम्ही आयकुपाक शकता तुमची आवडीची गीतां. तशेंच 11 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 11:10 पाश्चात्य संगीताची मुखावली कार्यावळ द फील गूड आर आनी 12 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो. आनी इतल्यान आमची ही सभा सोंपतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या मुखावल्या कार्यावळींची रुपरेशा. तुमी आयकता 105.4 MHz FM रेनबो.
1: कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को. तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक, तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.

रेनबो सांज कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, सांजवे सांजचो वेळ जालो की गोंयच्या प्रत्येक गांवांतल्या मैदानार एक वेगळोच गडबड सुरू जाता. भुरगे तरणाटे हातान बॉल घेवन मैदाना कडेन धांवपाक लागता. हय, होच तो खेळ जो प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान आसा, म्हणजे आमचो सगळ्यांचो लागींचो आनी चड आवडीचो खेळ फुटबॉल. आयज रेनबो सांज कार्यावळींत आमी उलोवया, आयकुया फुटबॉल आनी गोंयकारां मदीं आशिल्ल्या खाशेल्या नात्या बद्दल. तर इश्टानो, ही कार्यावळ सुरू करतना सुरवेक तुमकां आयकूंक दिता गोंयचें व्हडपण गाजोवपी, गोंयचें व्हडपण सांगपी अक्षदा बांदेकर हांच्या आवाजान हें पयलें गीत.

तरश्यानो जगाच्या फाटीचेर एक असो एक भाग आसा जाका म्हणटात आमी गोंय. आनी जेन्ना आमी गोंय म्हणटात तेन्ना गोंय आनी गोंयकारांनी फुटबॉल हो केन्नाच वेगळो ना. फुटबॉल हो गोंयच्या मनशाच्या रक्तांतच आसा म्हणल्यार अतिताय जावची ना. गोंयच्या ल्हान भुरग्या सावन ते जाणट्या पिळगे मेरेन प्रत्येकाचे पांय बॉल पळयल्यार थीर रावनात. गोंयकारा खातीर फुटबॉल हे फकत खेळ न्हय तर ती एक भावना, एक जीवन पद्दत आनी संस्कृतायेचो एक अजोड वांटो जावन आसा. सांजेच्या वेळार घरा भायर सरल्यार खंय तरी चार जाण एकठांय येवन फुटबॉलाचेर गजाली मारतना आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी सद्या तरी फिफा वर्ल्ड कप चालू आसा, सो ह्यो फुटबॉलाच्यो गजाली आमकां सगळी कडेन आयकुपाक मेळटल्योच. तशेंच गांवच्या मैदाना सावन त्या आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार हो खेळ प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान बळकट सुवात करून आसा. तर इश्टानो आयज आमी उलयता गोंय आनी फुटबॉल हांचे मदीं आशिल्लें नातें, हांचे मदीं आशिल्लो मोग, आनी आयकुया तेंच निमतान हें गीत.

मिस्टर नो झेवियर गोम्स हांची रचना आशिल्ले हें गीत आग्नेल डायस आनी मुकेश हांची हें संगीत आशिल्ले हें आतार तुमी आयकले. तर तुमी आयकता 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबो आनी ह्या खिणाक तुमी आयकता रेनबो सांज ही कार्यावळ. मिस्टर नो आयज आमी उलयता गोंय आनी गोंयकार आनी फुटबॉल हांचे मदीं आशिल्लें तें रिलेशन तांचें तें नातें. पुर्तुगेजांनी ह्या खेळाची वळख गोंयकारांक करूंक दिली अशें म्हणटात. सुरवेक हो खेळ फकत पळोवपा पुरतो आशिल्लो पूण गोंयच्या तरणाट्यांनी फुटबॉल हो रोखडोच खेळ आपलोसो केलो. पळयता पळयता हो खेळ गोंयच्या मातयेन इतलो आपणायलो की तो गोंयचो अधिकृत खेळ जालो. आयज इतली वर्सां जाली तरी हो इतिहास प्रत्येक गोंयकार अभिमानान सांगता. ऐकुया हे मुखावयले गीत ए आर रेहमान नकुल अभयंकर हांच्या जोड आवाजांत.

0: 26 दशलक्ष हेक्टर निकृष्ट जमीन पुनरुज्जीवीत करपाचे उद्दिष्ट निश्चित केला आनी सरकार हे उद्दिष्ट साध्य करपाक सक्रियपणान काम करता अशें यादव हांणी नमूद केलें. शारांतल्या हुंवार उदकाचें वेवस्थापन करपाक रामसर थळां म्हळ्यार पांथळ सुवाती म्हत्वाची भुमिका निभायतात तशेंच अतिरिक्त उदक साठवण क्षेत्रांचे डार्क झोन म्हणजे जंय भूजल पातळी अत्यंत खालावल्या अशा भागात रुपांतर जावपा पासून रोखप आनी जमनीची सुपिकता टिकोवन दवरप हातूंतय ती मदत करता अशें मंत्र्यांनी अधोरेखीत केलें. नैसर्गीक शेतीचें म्हत्व अधोरेखीत करतना खासा करून डार्क झोन जावपाचो धोको आशिल्ल्या आनी जमनीची क्षारपणां वाडत आशिल्ल्या क्षेत्राच्या संदर्भात यादव हांणी म्हळें की युरिया आनी रासायनीक खतांच्या अतिवापरांत एक वाडटें संकट निर्माण जालां. हे दीर्घकालीन पर्यावरण शाश्वती बाबतूय गंभीर चिंता निर्माण करता अशें तांणी म्हळें.
1: पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे. भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने
0: G7 फुडाऱ्यांनी जागतिक स्थिरता सुरक्षा सहकार्य आनी आंतरराष्ट्रीय संघटीत गुन्यांवकारांक आळाबंद घालपाच्या प्रयत्नांचेर लक्ष केंद्रीत करपी खुबश्यो घोशणा स्विकारल्यात. आपल्या निवेदनात फुडाऱ्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्पाच्या फुडारपणाखाला अमेरिका आनी इराणामदी जाल्ल्या कबलातीचे स्वागत केले. फुडाऱ्यांनी ह्या कबलातीचे वर्णन प्रादेशिक तणाव कमी करपाची आनी इराणाक अण्वस्त्रां मेळपासयत रोखपाची एक संद अशें केलां. ताणी हॉर्मुझच्या समुद्रधुनीत सुरक्षित सागरी मार्गाच्या म्हत्वाचेरूय भर दिलो आनी प्रादेशीक सुरक्षा मजबूत करपाच्या उपाययोजनांक तेको दिला. दुसऱ्या एका घोशणेंत G7 अमली पदार्थाच्या तस्करी विरोधात कारवाय तीव्र करपाचे वचन दिले आनी ताचे वर्णन राष्ट्रीय सुरक्षा भौशीक भलायकी आनी आर्थिक स्थिरती खातीर वाडटो धोको अशें केला. भागीदार देश ब्राझील आनी दक्षिण कोरियानूय ह्या उपक्रमांक तेको दिला. सरदार इंदरजीत सिंग सिद्धू हे एक माजी भारतीय पोलीस अधिकारी आनी समाजसेवक. ते पोलीस दळांतले निवृत्त उपमहानिरीक्षक म्हळ्यार DIG आसून चंदीगडांत भौशीक सुवातो स्वताहून स्वच्छ करपाच्या दीर्घकाळाच्या तांणी चलयल्ल्या नागरी स्वच्छता मोहिमे खातीर तांची वळख आसा. तांच्या ह्याच सेवेचो गौरव म्हणून अनुवर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री तांकां फावो जाला.
2: About 5 or 6 centuries ago, emphasizing the need to keep the environment clean, Guru Nanak ji had said that the air is akin to your teacher, water is no less than your father, and the earth is your mother. So there can't be anyone more uncouth than the one who makes the earth untidy. To litter is shameful. To clean is an act of pride. Surprisingly, people don't shy away from cleaning and not littering.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रारा नवी दिल्लीत आयोजित एका खासा कार्यावळीत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत सुमार 2400 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर लाभ वितरीत करतले. प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयान दिल्ल्या माहितीप्रमाण हे वितरण केंद्र सरकाराच्या रोजगार संबंधित प्रोत्साहन येवजणेच्या अंमलबजावणीतलो एक महत्वपूर्ण पावणो. ह्या येवजणेचो उद्देश रोजगाराच्या निर्मितीक गती दिवप, रोजगाराचे औपचारीकरण करपाक प्रोत्साहन दिवप आनी सामाजीक सुरक्षा व्याप्ती वाडोवप अशें आसा. आयज अमेरिकेतल्या ह्युस्टनात जावपी गट की मॅचीत पोर्तुगाल DR कांगो आड खेळटले. ताचे आदी आयज ऑस्ट्रियान जॉर्डनाक 3-1 अशी मात करून 36 वर्सांतली पयली विश्वचषक मॅच जिखली. दुसऱ्या मॅचीत नॉर्वेन पयल्या गटातल्या सलामीच्या सामन्यात इराकाचो 4-1 असो पराभव केलो. भारतीय हवामान खात्यान दर्यादेग आंध्र प्रदेश अस्तंत बंगाल कोकण गोंय आनी ओडिशा हांगा आयज हवामान उष्ण आनी दमट उरपाची शक्यता आसा अशें सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.
3: आयच्या काळार व्यायामाचे तरेतरेचे प्रकार उपलब्ध आसात, जशे की जीम, धावप, सायकलिंग, पेंवप, झुंबा, खेळ आणि कॅलिस्थेनिक्स.
4: हे सगळे व्यायाम कुडी खातीर उपेगाचे आसात. ते कूड घट्ट करतातूच, वजन नियंत्रणात दवरतात आनी शरीर बळकट करतात.
5: पण योगाचे खाशेलेपण अशें की तो फकत कुडीचेरूच काम करिना, तर कूड, मन, श्वास आनी मनशाच्या जिविताच्या पुराय विकासाचेर काम करता.
3: हेर व्यायाम कूड घडयतात, योग मनशाचे व्यक्तिमत्व घडयता. योगात कूड आणि मन दोन्हींचोय व्यायाम जाता. योगा

Tu mai kita ishe pan zon star mega hatsan chere fem rin buani ha knak tu mai kita rin bu san si kare wo istano aaj ami uleta le goy ani goykar goy goykarpon ani football hancha mode ashile he nate tar istano jana goyan bhar acha amcha goyan bhartak sabar mhan ful football khelgade dilat जशे ब्रह्मानंद शंकवाळकर ब्रुनो कृतिनो हांचे सारके जायते खेळगडे गोंयान भारताक दिल्या. ह्या खेळगड्यांनी आपल्या बऱ्या खेळाच्या जोराचेर देशाचे आमच्या प्रतिनिधित्व केला आनी आयच्या गोंयच्या तरणाट्यांक स्फूर्ती दिल्या. तांचो खेळ पळोवन गांवांतली साबार भुरगीं आपल्या पांयान बूट चोडून मैदानार देविल्लीं आसा आनी हाच्या फुडेंय देंवतली हातूंत मातूय अतिताय ना. ऐकूया मुखावले गीत कबीर मोराहे सांच्या आवाजान.

Tu mi hai chiesto Rainbow Sanzi, cari avevo News on Air e Powervi. Tradizionalmente, a mi hai chiesto Rainbow Sanzi, Eyes, a mi ulita, Goikarani, Pudmol, Hanchamudi, Ashile, Nate. Tur, ecco, Goyan Zavpi, Tadavo, Sorti, Zacchi, Inter Village Football Tournament, va, cos coincio, jo football, accio, Sorti, Zata. Tio, Polopa, Sarkiasta. Don Gawamudi, Zawa, Don Gotamudi, Zaw. ह्या सामन्या वेळार पुराय गांव सगळे लोक मैदानार एकठांय जातात. हांगाची चुरस शिट्यो आनी थळाव्या लोकांचो आवेश आंतरराष्ट्रीय सामन्या सारकोच आसता. हाका लागून लोकां मदीं नातें सुदारपाक आनी नव्या खेळगड्यांक फुडें येवपाक खूब मदत जाता. ऐकुया हें मुखावयले गीत दलेर मेहंदी हांच्या आवाजान.

तर इश्टानो तुमी आयकता एफ एम रेनबो आनी ह्या खिणाक तुमी आयकता रेनबो सांजी कार्यावळ. तर रेकोमेनो फुटबॉल हो खेळ गोंयान धर्माच्या आनी जातीच्या वयर वचून लोकांक एकठांय हाडटा, जी गोंयची खरी सुंदरताय आसा. मैदानार जेन्ना खेळटात वा गॅलरीन बसून पळयतात तेन्ना लोक सगळे एकूच गोंयकार म्हूण पळयतात, थंय जात धर्म म्हूण पळयनात. थंय कोणाचो धर्म पळोवपाक मेळना, फकत खेळाची खोस पळोवपाक मेळटा. फुटबॉल खेळटना वयर येवपी एकचार आनी गोंयच्या अस्मितायेची आनी भावपणाची एक व्हडली देख जावन आसा. आयकू ह्या मुखावयले गीत सुखविंदर सिंग, सलीम मर्चंट आनी वांगड्यांच्या आवाजान हें गीत.

तुमी आयकता रेनबो सांज एफ एम रेनबो सोबीन. इश्टानो, आयज आमी उलयतात फुटबॉल आनी गोंयकार हांच्या मदीं आशिल्ले हे नाते. तर आयकू बेनो, आयच्या बदलत्या काळांत गोंयच्या फुटबॉला मुखार जायतीं आव्हानांय उबीं आसात. आयज आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आंतरराष्ट्रीय पांवड्याची मैदानां, बरी तालीम आनी पायाभूत सुविधा मेळप गरजेचें आसा. जर आपणें हांगाच्या मुळाव्या पांवड्याचेर लक्ष दिलें, तरच गोंयचो फुटबॉल देशांत आनी आपली सुवात आनी दबदबो निर्माण करूंक पावतलो. आनी मुखावली गजाल म्हणल्यार, गोंयकाराच्या मनांतल्यान फुटबॉल केन्नाच हो पयस जावंक शकना. हो खेळ आमच्या संस्कृतायेचो एक श्वास जावन आसा. जो मेरेन गोंयच्या मातयेन पावस पडटलो, शेतांनी चिखल जातलो आनी भुरगीं हातान बॉल घेवन धांवतलीं, तो मेरेन फुटबॉल गोंयकारांच्या काळजांत सदांच जितो उरतलो. विवा फुटबॉल हो मंत्र प्रत्येक गोंयकाराच्या आवाजान आनी वाठारांत सदांच गुंजत उरतलो. आनी आयकूंक दिता रेनबो सांज ह्या कार्यावळींतलें हें निमणें गीत सिद्धार्थ महादेवन हांच्या आवाजांत.

हिंदी फिल्म गितांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार इश्टानो. आनी आयज ही कार्यावळ सुरू करतना सुरवेक तुमकां आयकूंक दिता पापन हांच्या आवाजान हे ह्या कार्यावळींतले पयले गीत.

आयकुप्यानो, तुमी आयकता आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो FM रेनबो चॅनल. आनी ह्या खिणाक तुमी आयकताले हिंदी फिल्म गितांची कार्यावळ. आनी आतां ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो निरोप घेता आनी कांय खिणांतच तुमकां आयकुपाक दिता कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. आयकत रावात.

नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय क्रांती दिसाचो राज्य पांवड्यावेलो मुखेल कार्यक्रम फाल्यां बिरेस्तारा सकाळीं 9:30 पणजे आझाद मैदानाचेर जातलो. पुलीस खात्याच्या मुख्यालय प्रकल्पा खातीर फाल्यां बुन्यादी फातर बसयतले. मनोहर पर्रीकर खेळा एक्सलन्स सेंटरा खातीर निवड चाचणी 19 जुनाक काणकोणांत जातली. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय 26 जुनाक आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस पाळटले. फोंड्या तालुक्यांतल्या बांदोडा हांगासर भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT गोंयचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत फाल्यां क्रांती दिसाच्या कार्यावळींत सुटके झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरेची नेमणूक पत्रां भेटयतले. गोंयचे प्रसिद्ध नाट्यकर्मी पद्मश्री फावो जाल्ले शास्त्रीय गायक प्रसाद सावकार आयज वयाच्या 98 वर्सा संवसाराक अंतरले. गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळावरवीं 60 कोटी रुपयांची आधुनीक हॉस्पिटेलिटी हब करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव. विजेची जी चड बिलां आयल्या तांची तपासणी करून हो प्रश्न सुटावो करपाचे आदेश वीज खात्यान दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

तुम्ही ट्यून केल्ले आसा एफ एम रेनबो आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो चॅनल. आनी इश्टानो, आतां स्टुडिओन वेळ जाल्लो आसा 8 वरां जावन 1 मिनट आनी 10 सेकंद. आनी ह्या सभेन आतां मुखार तुमकां आयकूंक येता कांतारांची कार्यावळ.

तुम्ही ऐकता कातारांची कार्यावळ एफ एम रेनबो सभेन. आनी इश्टानो, आतां तुमी ऐकले आंतोनेत आनी रॉबिन वाज हांच्या जोड आवाजान हे कातार. आनी ही कार्यावळ ह्या कार्यावळीन आतां मुखार ऐकुया आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजान हे मुखावयले कातार.

स्थिती म्हणटा ती, इंडियेची स्थिती म्हणटा ती, तांच्यांनी 165 काडून 3 आउट म्हणजे 16 ओव्हरी 4 बॉलांनी हो स्कोर झालेलो आसा. आनी ह्या खिणाक आतां कातारांचे कार्यावळीन मुखार तुमकां आयकूंक दिता आल्फ्रेड रोज आनी रिट्टा रोज हांच्या जोडावाजान हे मुखावले कातार.

अनुष्ठान ह्या कातारां संगतान ह्या आयच्या कातारांच्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात. तुमी आयकतात FM रेनबो.

सदाभारगीतांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार इश्टानो, आनी आयज ही कार्यावळ सुरू करतना सुरवेक तुमकां आयकूंक दिता सुमन कल्याणपूरकार हांच्या आवाजांत हें पयलें गीत.

इश्टानो, केन्ना केन्ना सैम लेगीत आमच्या मना सारखो वागपाक लागता. जेन्ना आमी कोणाच्या मोगान असतात तेन्ना सुंदर वातावरण, थंड वारे आनी सगळीच आवडटी अशी सांज सगळेच आमकां चड आवडूंक लागता. अशें दिसता की हें वातावरण फकत आमच्या मोगा खातीरूच तयार जालां. आनी मनांतल्या ह्याच रोमेंटीक आनी सोबीत अणभवाक याद करुया आनी आयकुया हें फुडलें गीत. तुमी आयकतात एफ एम रेनबो आनी ह्या खिणाक तुमी आयकतात हें गीत.

तुमी आयकता सदाबहार गितांची कार्यावळ. आनी इश्टानो, आतांच तुमी आयकलें हें गीत, एक मजेदार अशें गीत. आयकू बेनो, ही सदाबहार गितां म्हणजे ही काळा प्रमाण केन्नाच बदलना, पूण बदलता ती आमी. पूण कांय गितां अशीं आसता जी केन्नाच पोरणी जायनात. कितली वर्सां जालीं तरी ती आयकतात आयकतना काळजाक तोच तोच ओड, तीच ओड, तोच विसावो मेळटा. देखूनच आमी तांकां म्हणटात सदाबहार गितां. आनी तेंच सदाबहार गीत तुमकां मुखार आयकूंक दिता किशोर कुमार हांच्या आवाजान.